0: nígbà tọrọ fẹ dùn mọ wọn gan o ngbo ko fẹ mi ko n fẹ mi o so di my love o so ri pe lawon arin kan inu fẹ mi ki dun lo wa ni kin lo n le bawo lo n ti le ko mi yen ni lori oro canada to n fẹ se ina ni je lo ni o fi se canada oni 21 million O ga ni gbogbo owo to wa la account un ko wo 10 million to jo ohun
1: mo yege mo dupe ilu tete do sori o
0: ebi ti wahala de duro nu
1: mo yege mo dupe ilu tete do sori o ke olumo
0: ne fun mi ba kowe lo ba lo re ya loan ni bank asa ya loan awuruju kan
1: ibe la pe bi mi si o
0: O gbo fa draft mo wo ti e. O ko fun Femi, Femi sewe, o pari gbogbo. Bo oran ni soja ran, oja ran ni sile. En ti o ba se visa owo kan. Je wa mo to buruju. Femi lo o.

di meji lo je bo soju agun o ti ja niyin re pe emi atalafia seun o mete ta ti mo so ye si la si gbo yi ni won wa ja dede ere bi awada o ba te ya le ejawe ejagba ejawe ejogbo ya ni